Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 19. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

i finansijske transakcije sa Iranom do daljnjeg, nakon što su optužile Teheran za lansiranje balističkih raketa usmjerenih na pomorsku navigaciju. Iran je odbacio optužbu kao neosnovanu i upozorio da bi takve tvrdnje mogle potkopati regionalno povjerenje. Snage povezane sa jemenskom vladom saopštile su da je u napadima dronovima u jugoistočnoj jemenskoj provinciji Šabva ubijeno više pripadnika Hutija, a uništene su i vojna vozila. U saopštenju objavljenom putem njihovog medijskog centra, Šabvanske odbrambene snage navele su da su izvele kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na položaje Hutija na frontovima Harib, Ain, Bejhan i Gornji Marib. Jedinice sa dronovima izvele su napade na ciljeve na položajima pod kontrolom Hutija, nanijevši ljudske i materijalne gubitke, uključujući pripadnike i vojna vozila, navodi se u saopštenju. Snage su saopštile da je operacija izvedena kao odgovor na napad dronom Hutija, u kojem je poginuo jedan vojnik, ne navodeći dalje detalje. Huti se za sad nisu oglasili o ovim navodima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da izjave ruskih novinara o rušenju vlasti u Azerbejdžanu ne odražavaju stav Moskve prema Baku. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva smatra da se rusko-azerbejdžanski odnosi trebaju razvijeti u okviru postojećeg bilateralnog pravnog okvira, posebno deklaracije o savezničkoj saradnji potpisane u Moskvi 22. februara 2022. godine. Ne možemo da ne primijetimo da su narativi neprijateljski prema Rusiji stalno prisutni u azerbejdžanskim informacijskom prostoru, rekla je Zaharova. Dodala je da je Moskva u više navrata ponudila konsultacije sa azerbejdžanskim zvaničnicima sa ciljem poboljšanja informativnog okruženja bez politizacije i medijske pompe, izrazivši nadu u nastavak dijaloga. Izjave ovih osoba ni na koji način ne odražavaju stav Moskve prema Azerbejdžanu niti njene odnose sa tom republikom, rekla je Zaharova. Dodala je da će Moskva, ukoliko bude bilo potrebno, zaštititi legitimna prava i interese svojih građana u vezi sa odlukom azerbejdžanskog tužilaštva da ih stavi na međunarodnu potjernicu. Glavno tužilaštvo Azerbejdžana saopštilo je u ponedjeljak da su protiv trojice ruskih novinara podignute optužnice zbog javnog pozivanja na nasilje protiv Azerbejdžana, uključujući rušenje ustavnog poretka zemlje i narušavanje njenog teritorijalnog integriteta kao i posticanje nacionalne mržnje i neprijateljstva. Broj poginulih u prošloj sedmičnoj tragediji trajekta na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 94, što je čini najsmrtonosnijom transportnom katastrofom u ovoj zemlji. Vlasti su saopštile da je brod prevozio oko 180 putnika kada se prevrnuo, dok se operacije potrage i spašavanja i dalje nastavljaju. Turska je pokrenula novi akcioni plan za umjetnu inteligenciju sa ciljem jačanja tehnološke nezavisnosti i uspostavljanja zemlje kao globalnog centra umjetne inteligencije. Plan uključuje obuku za umjetnu inteligenciju za 5 miliona osoba i programe za razvoj 110.000 stručnjaka i profesionalaca za umjetnu inteligenciju. Teretni brod pogođen je sa više neidentifikovanih projektila kod zapadne obale Jemena, saopštio je Centar za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva. Centar je saopštio da je primio dojavu o incidentu oko 40 nautičkih milja jugoistočno od Moke. Na brodu u trenutku incidenta nije bilo posade, ali je pričinjena šteta koja je dovela do potpunog konstruktivnog gubitka broda, navodi se u saopštenju. Nadležne službe istražuju ovaj incident. Centar je pozvao brodove koji plove tim područjem da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se sa odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključeni u teroristička djela, navedeno utorak u izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas. Vijeće Europske unije 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere zbog njihove uključenosti u teroristička djela. Nakon preispitivanja postojeća lista ostala je nepromijenjena. Pored Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, sa odlukom Vijeća Europe uskladilo se i Island, Lihtenštajn, Moldavija i Ukrajina. Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Europske unije. I na kraju vijesti sporta, Fenerbahče i Lyon odigrali su 1-1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, dok su bez pobjednika završeni dueli Levskog Sofije i Ajka iz Atine te Zagrebačkog Dinama i Vikinga. Lyon je poveo u 40. minuti golom Loisa Openda, koji je glavom pogodio nakon ubačaja Corentina Toliosa.
Fenerbahče izjednačio odmah na početku drugog poluvremena. Mason Greenwood je u 47. minuti snažnim udarcem lijevom nogom pogodio mrežu nakon asistencije Kerema Akturkolua. Domaći su u nastavku imali više prilika, ali nisu uspjeli postići drugi pogodak. Rezervista Nene Dorgeles u 80. minuti pogodio je stativu, dok je dvije minute kasnije belgijski napadač Romelu Lukaku debitovao za Fenerbahče.

Revanš između Liona i Fenerbahče igraće se 26. augusta na stadionu Grupama. U drugom susretu bugarski Levski Sofija i AEK Atina odigrali su bez golova, dok su zagrebački Dinamo i norveški Viking remizirali 2-2. Sva tri duela tako ostavljaju pitanje putnika u ligašku fazu Lige prvaka otvorenim pred revanš utakmice. Čuli ste vijesti. Turski ulični specijaliteti.

Dragi slušalci, danas vam želimo predstaviti jedan ulični ukus koji se pojavio 1980. godina u malom obalnom gradiću, a kasnije se proširio po cijeloj Turskoj. Ali pazite, dok jedete ovaj izuzetno praktičan i veoma ukusan specijalitet, možete se istopiti od užitka poput sira između dva komada hljeba. Inače, u našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo vam predstaviti brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je tost iz Ajvalıka. Ajvalık tost je možda jedan od najukusnijih sendviča na svijetu. Naravno, bez probanja nije moguće donijeti konačan sud o tome. Zato hajde da najprije zajedno otkrijemo šta je to Ajvalık tost. Na ovom mjestu potrebno je napomenuti da iako postoje velike razlike između tradicionalnog Ajvalık tosta i popularnih interpretacija koje su nastale kako se on širio, svi imaju jednu zajedničku osobinu, veliki hljeb žute boje. Mi ćemo naravno prednost dati tradicionalnoj interpretaciji. Tradicionalni Ajvalık tost sastoji se od tulum sira, suđuke i paradajza. Izumitelj ovog ukusa je Ali Dutlu. Ali Dutlu je nekada bio vlasnik bifea sa sendvičima u Ajvalıku, obalnom okrugu Balıkesir'a. 1983. godine kupio iz pekare Huseyna Sargna hljeb proizveden sa kvascem od leblebije, to jeste nohuta, koji je specifičan za Ajvalık. Element koji ovaj hljeb čini posebnim bio je taj što se u njegovom tijestu nalazio pekmez iz regije Kozak i što je bio proizveden kao hljeb za tost. Ali Dutlu je uz svoj specifičan način pripreme i sastojke od ovog hljeba stvorio legendarni ulični ukus. Tako je priča o Ajvalıku tostu započela u jednoj maloj radnji i tokom godina stekla popularnost u cijeloj Turskoj. Ovaj tost, koji se može jesti sa nogom, registrovan je 1. marta 2023. godine od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. A sada pogledajmo kako se popularni Ajvalık tost proširio u smislu uličnih ukusa. Na ovom mjestu potrebno je napomenuti da mogu postojati određene razlike od regije do regije, naročito u pogledu priloga. Danas se Ajvalık tost obično služi sa sirom, hrenovkama, suđukom, ruskom salatom, kečapom i majonezom. Hljeb za tost pripremljen sa kvascem od leblebije je neizostavan dio Ajvalık tosta. Razlika u ukusu između tradicionalnog Ajvalık tosta i današnjih interpretacija nesumnjivo je veoma izražena. Međutim, svi su izuzetno ukusni. Najbolje je probati sve i na osnovu toga napraviti izbor. Zamislite ovako, ogladnjeli ste u jednom lijepom ljetnom danu i želite probati nešto drugačije. Ako svoj odmor provodite u Ajvalıku, preporučujemo vam da probate tradicionalni Ajvalık tost. Ovu priliku ne smijete propustiti, ali ako se nalazite u nekom drugom kutku Turske, ne brinite. Sigurno ćete naići na nekog majstora za sendviče. Jeste li vidjeli nekog majstora za sendviče na uglu neke male ulice? U tom slučaju, uopšte ne oklijevajte i odmah naručite jedan Ajvalık tost. Ostatak prepustite majstoru za sendviče. Majstor uzima dvije kriške tost hljeba dužine oko 25 cm i unutar stavlja sir, suđuk i ostale sastojke. Nakon toga stavlja sendvič u aparat za tost. Kada sir počne da se topi i hljeb dobije laganu zlatnu boju, majstor ga vadi iz aparata za tost, pažljivo otvara i unutar dodaje rusku salatu i hrenovke. Na taj način nastaje ukusna bomba koja će biti zaista na vrhunskom nivou. Ako želite, možete tražiti da vam se dodaju i kiseli krastavci, kečap i majoneza. Što se tiče pića, preporučujem vam mješavinu voćnih sokova bogatu vitaminima, sveže cijeđenju koja u Turskoj je poznata pod nazivom Atom. Ova mješavina se u ljetnim mjesecima sastoji od naranđe, jabuke i mrkve. U zimskim mjesecima dodaju se još i sok od grejpfruta i nara. Naravno, prema svom ukusu možete biti neki drugi voćni sok. Na kraju jedno malo upozorenje. Dok jedete svoj Ajvalık tost, uglovi vaših usta se mogu uprljati pri svakom zalogaju, ali budite sigurni da ovaj ukus vrijedi svega. Prestoje nam samo da vam kažemo prijatno. Turski ulični specijaliteti.

Alzheimerova bolest, čiji se rizik povećava s godinama, progresivna je bolest mozga koja dovodi do gubitka pamćenja i pogoršanja kognitivnih funkcija. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od približno 57 miliona ljudi koji žive s demencijom, 60 do 70% čini Alzheimerova bolest. Svake godine zabilježi se oko 10 miliona novih slučajeva, a očekuje se da će taj broj do 2050. godine dostići 139 miliona. U Turskoj oko 700.000 ljudi živi sa Alzheimerovom bolešću i drugim oblicima demencije. Bolest ne pogađa samo oboljelu osobu, već i cijelu porodicu i predstavlja dugotrajan proces. Donosimo sažetak razgovora koji je dr. Hatice Omerčikolu Özden, neurologinja iz klinike za neurologiju Univerzitetske bolnice Marmara u Pendiku, vodila za TRT Haber. Dr. Özden navodi da je Alzheimerova bolest najčešći oblik demencije i posebno se često javlja kod osoba starih od 65 godina. Kako se dob povećava, rizik od razvoja bolesti približno se udvostručuje svakih 5 godina. Kod osoba koje imaju Alzheimerovu bolest u porodičnoj anamnezi, bolest se može pojaviti u ranijoj dobi. Alzheimer se nešto češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Među važnim faktorima rizika su visok krvni pritisak, dijabetes, povišen holesterol, pušenje i fizička neaktivnost. Gubitak vida i sluha također može povećati rizik. Iako Alzheimerovu bolest nije moguće u potpunosti spriječiti, rizik se može smanjiti zdravim životnim navikama. Prema riječima dr. Özden, veoma je važno održavati aktivan mozak, tijelo i duh. Biti mentalno aktivan ne znači samo čitati knjige ili rješavati ukrštenice. Učenje novog jezika, sviranje muzičkog instrumenta, bavljanje slikanjem ili keramikom, kao i učenje korištenja novih tehnologija, aktivira različite dijelove mozga i jača veze između nervnih ćelija. Osim toga, takve aktivnosti doprinose i društvenom životu. Očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova jedan je od osnovnih načina smanjenja rizika od Alzheimerove bolesti. Važno je držati pod kontrolom visok krvni pritisak, dijabetes, povišen holesterol i prekomjernu tjelesnu težinu. Svakodnevna šetnja od oko 30 minuta, plivanje nekoliko puta sedmično ili vožnja bicikla mogu se pozitivno odraziti i na zdravlje srca i na zdravlje mozga. Ishrana također ima važnu zaštitnu ulogu. Mediteranska prehrana, bogata povrćem, voćem, mahunarkama, ribom i maslinovim uljem, obezbjeđuje zdrave masti i antioksidanse potrebne mozgu. Važno je održavati društvene kontakte, provođenje vremena sa porodicom i prijateljima, učestvovanje u volonterskim aktivnostima i boravak u društvenim okruženjima mogu smanjiti negativne posljedice usamljenosti i društvene izolacije. Probleme sa sluhom i vidom ne treba zanemarivati. Aktivna upotreba čula pomaže mozgu da održava komunikaciju sa okolinom. Ne pušiti i imati kvalitetan san također je važno za zdravlje mozga. Prema stručnjacima, tokom spavanja odvijaju se procesi uklanjanja štetnih proteina koji se nakupljaju u mozgu. Dr. Özden naglašava i važnost očuvanja mentalnog zdravlja. Liječenje depresije, bavljanje aktivnostima koje osobi pričinjavaju zadovoljstvo, umjetnost i boravak u prirodi mogu doprinijeti mentalnom zdravlju. Također zaštita od povreda glave i smanjenje izloženosti zagađenom zraku mogu doprinijeti smanjenju rizika. Najpoznatiji simptom Alzheimerove bolesti je zaboravnost. Međutim, zaboravnost ne znači uvijek da osoba ima Alzheimerovu bolest. Stres, nedostatak sna ili umor također mogu izazvati slične tegobe. Zato je važno obratiti pažnju na to u kojoj mjeri simptomi utiču na svakodnevni život. Prema dr. Özden, među ranim znakovima bolesti mogu biti često postavljanje istih pitanja, gubljenje ili zametanje predmeta, potreba za pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, poteškoće u pronalaženju odgovarajućih riječi, promjene ponašanja, povlačenje iz društva, razdražljivost. Kada tegobe počnu uticati na svakodnevni život, potrebno je bez odlaganja obratiti se ljekaru. Ostavljanje uključenog šporeta, nemogućnost plaćanja računa, zaboravljanje stvari koje treba kupiti, poteškoće u planiranju, problemi sa govorom ili pronalaženjem riječi, te izražene promjene ličnosti važni su znakovi upozorenja. Često upravo članovi porodice prvi primijete ove promjene.

0: Rana dijagnoza omogućava da se ranije započne sa terapijama usmjerenim na usporavanje napredovanja bolesti. Osim toga, veoma je važno osigurati sigurne životne uslove za oboljelu osobu, napraviti plan njege i informisati pacijenta i članove porodice o procesu bolesti. Alzheimerova bolest ne pogađa samo pacijenta, već i njegovu porodicu. Zato je važno da članovi porodice budu dobro informisani, strpljivi i puni razumijevanja. Priprema za probleme koji se mogu pojaviti u kasnijim fazama bolesti može biti od velike koristi i pacijentu i osobi koja brine o njemu. Porast broja dijagnoza Alzheimerove bolesti posljednjih godina uglavnom se povezuje sa produženjem životnog vijeka, boljim prepoznavanjem bolesti, svjesnim procjenjivanjem faktora rizika. Iako još uvijek ne postoji konačan lijek za Alzheimerovu bolest, naučna istraživanja usmjerena na usporavanje i promjenu toka bolesti posljednjih godina daju ohrabrujuće rezultate.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция радио да.
14: خصوصا ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
24: Gida Radio Amurija Türkiye.
25: Ini Adela Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este je Radio Voz de Türkiye.
8: Kocira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye ovoz radio.
17: It Türkiye hangia radio ya?
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Türkiye. Prijatan dan.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 19. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Ameriki finansijske transakcije sa Iranom do daljnjeg, nakon što su optužile Tehran za lansiranje balističkih raketa usmjerene na pomorsku navigaciju. Iran je odbacio optužbu kao neosnovanu i upozorio da bi takve tvrdnje mogle potkopati regionalno povjerenje. Snage povezane sa jemenskom vladom saopštile su da je u napadima dronovima u jugoistočnoj jemenskoj provinciji Šabva ubijeno više pripadnika Hutija, a uništene su i vojna vozila. U saopštenju objavljenom putem njihovog medijskog centra, Šabvanske odbrambene snage navele su da su izvele kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na položaj Hutija na frontovima Harib, Ain, Bejhan i Gornji Marib. Jedinice sa dronovima izvele su napade na ciljeve na položajima pod kontrolom Hutija, nanijevši ljudske i materijalne gubitke, uključujući pripadnike i vojna vozila, navodi se u saopštenju. Snage su saopštile da je operacija izvedena kao odgovor na napad dronom Hutija, u kojem je poginuo jedan vojnik, ne navodeći dalje detalje. Huti se za sad nisu oglasili o ovim navodima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da izjave ruskih novinara o rušenju vlasti u Azerbejdžanu ne odražavaju stav Moskve prema Baku. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva smatra da se rusko-azerbejdžanski odnosi trebaju razvijeti u okviru postojećeg bilateralnog pravnog okvira, posebno deklaracije o savezničkoj saradnji potpisane u Moskvi 22. februara 2022. godine. Ne možemo da ne primijetimo da su narativi neprijateljski prema Rusiji stalno prisutni u azerbejdžanskim informacijskom prostoru, rekla je Zaharova. Dodala je da je Moskva u više navrata ponudila konsultacije sa azerbejdžanskim zvaničnicima sa ciljem poboljšanja informativnog okruženja bez politizacije i medijske pompe, izrazivši nadu u nastavak dijaloga. Izjave ovih osoba ni na koji način ne odražavaju stav Moskve prema Azerbejdžanu niti njene odnose sa tom republikom, rekla je Zaharova. Dodala je da će Moskva, ukoliko bude bilo potrebno, zaštititi legitimna prava i interese svojih građana u vezi sa odlukom azerbejdžanskog tužilaštva da ih stavi na međunarodnu potjernicu. Glavno tužilaštvo Azerbejdžana saopštilo u ponedjeljak da su protiv trojice ruskih novinara podignute optužnice zbog javnog pozivanja na nasilje protiv Azerbejdžana, uključujući rušenje ustavnog poretka zemlje i narušavanje njenog teritorijalnog integriteta kao i posticanje nacionalne mržnje i neprijateljstva. Broj poginulih u prošloj sedmičnoj tragediji trajekta na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 94, što je čini najsmrtonosnijom transportnom katastrofom u ovoj zemlji. Vlasti su saopštile da je brod prevozio oko 180 putnika kada se prevrnuo, dok se operacije potrage i spašavanje i dalje nastavljaju. Turska je pokrenula novi akcioni plan za umjetnu inteligenciju sa ciljem jačanja tehnološke nezavisnosti i uspostavljanja zemlje kao globalnog centra umjetne inteligencije. Plan uključuje obuku za umjetnu inteligenciju za 5 miliona osoba i programe za razvoj 110.000 stručnjaka i profesionalaca za umjetnu inteligenciju. Teretni brod pogođen je sa više neidentifikovanih projektila kod zapadne obale Jemena, saopštio je Centar za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva. Centar je saopštio da je primio dojavu o incidentu oko 40 nautičkih milja jugoistočno od Moke. Na brodu u trenutku incidenta nije bilo posade, ali je pričinjena šteta koja je dovela do potpunog konstruktivnog gubitka broda, navodi se u saopštenju. Nadležne službe istražuju ovaj incident. Centar je pozvao brodove koji plove tim područjem da budu oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se sa odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključeni u teroristička djela, navedeno utorak u izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas. Vijeće Europske unije 30. jula usvojilo odluku kojom je završeno redovno preispitivanje liste fizičkih i pravnih osoba, grupa i subjekata na koje se primjenjuju restriktivne mjere zbog njihove uključenosti u teroristička djela. Nakon preispitivanja postojeća lista ostala je nepromijenjena. Pored Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, sa odlukom Vijeća Europe uskladilo se i Island, Liechtenstein, Moldavija i Ukrajina. Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Europske unije. I na kraju vijesti sporta, Fenerbahče i Lyon odigrali su 1-1 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, dok su bez pobjednika završeni dueli Levskog Sofije i Ajka iz Atine te Zagrebačkog Dinama i Vikinga. Lyon je poveo u 40. minuti golom Loisa Openda, koji je glavom pogodio nakon ubačaja Corentina Toliosa.
Fenerbahče izjednačio odmah na početku drugog poluvremena. Mason Greenwood je u 47. minuti snažnim udarcem lijevom nogom pogodio mrežu nakon asistencije Kerema Akturkolua. Domaći su u nastavku imali više prilika, ali nisu uspjeli postići drugi pogodak. Rezervista Nene Dorgeles u 80. minuti pogodio je stativu, dok je dvije minute kasnije belgijski napadač Romelu Lukaku debitovao za Fenerbahče.

Revanš između Liona i Fenerbahče igraće se 26. augusta na stadionu Grupama. U drugom susretu bugarski Levski Sofija i AEK Atina odigrali su bez golova, dok su zagrebački Dinamo i norveški Viking remizirali 2-2. Sva tri duela tako ostavljaju pitanje putnika u ligašku fazu Lige prvaka otvorenim pred revanš utakmice. Čuli ste vijesti. Turski ulične specijalitete.

Dragi slušalci, danas vam želimo predstaviti jedan ulični ukus koji se pojavio 1980. godina u malom obalnom gradiću, a kasnije se proširio po cijeloj Turskoj. Ali pazite, dok jedete ovaj izuzetno praktičan i veoma ukusan specijalitet, možete se istopiti od užitka poput sira između dva komada hljeba. Inače, u našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo vam predstaviti brza, ali nevjerojatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je tost iz Ajvalka. Ajvalk tost je možda jedan od najukusnijih sendviča na svijetu. Naravno, bez probanja nije moguće donijeti konačan sud o tome. Zato hajde da najprije zajedno otkrijemo šta je to Ajvalk tost. Na ovom mjestu potrebno je napomenuti da, iako postoje velike razlike između tradicionalnog Ajvalk tosta i popularnih interpretacija koje su nastale kako se on širio, svi imaju jednu zajedničku osobinu, veliki hljeb žute boje. Mi ćemo naravno prednost dati tradicionalnoj interpretaciji. Tradicionalni Ajvalk tost sastoji se od tulum sira, suđuke i paradajza. Izumitelj ovog ukusa je Ali Dutlu. Ali Dutlu je nekada bio vlasnik bifea sa sendvičima u Ajvalku, obalnom okrugu Balkesira. 1983. godine kupio iz pekare Huseina Sargna hljeb proizveden sa kvascem od leblebije, to jeste nohuta, koji je specifičan za Ajvalk. Element koji ovaj hljeb čini posebnim bio je taj što se u njegovom tijestu nalazio pekmez iz regije Kozak i što je bio proizveden kao hljeb za tost. Ali Dutlu je uz svoj specifičan način pripreme i sastojke od ovog hljeba stvorio legendarni ulični ukus. Tako je priča o Ajvalku tostu započela u jednoj maloj radnji i tokom godina stekla popularnost u cijeloj Turskoj. Ovaj tost, koji se može jesti sa nogom, registrovan je 1. marta 2023. godine od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. A sada pogledajmo kako se popularni Ajvalk tost proširio u smislu uličnih ukusa. Na ovom mjestu potrebno je napomenuti da mogu postojati određene razlike od regije do regije, naročito u pogledu priloga. Danas se Ajvalk tost obično služi sa sirom, hrenovkama, suđukom, ruskom salatom, kečapom i majonezom. Hljeb za tost pripremljen sa kvascem od leblebije je neizostavan dio Ajvalk tosta. Razlika u ukusu između tradicionalnog Ajvalk tosta i današnjih interpretacija nesumnjivo je veoma izražena. Međutim, svi su izuzetno ukusni. Najbolje je probati sve i na osnovu toga napraviti izbor. Zamislite ovako, ogladnjeli ste u jednom lijepom ljetnom danu i želite probati nešto drugačije. Ako svoj odmor provodite u Ajvalku, preporučujemo vam da probate tradicionalni Ajvalk tost. Ovu priliku ne smijete propustiti, ali ako se nalazite u nekom drugom kutku Turske, ne brinite. Sigurno ćete naići na nekog majstora za sendviče. Jeste li vidjeli nekog majstora za sendviče na uglu neke male ulice? U tom slučaju, uopšte ne oklijevajte i odmah naručite jedan Ajvalk tost. Ostatak prepustite majstoru za sendviče. Majstor uzima dvije kriške tost hljeba dužine oko 25 cm i unutar stavlja sir, suđuk i ostale sastojke. Nakon toga stavlja sendvič u aparat za tost. Kada sir počne da se topi i hljeb dobije laganu zlatnu boju, majstor ga vadi iz aparata za tost, pažljivo otvara i unutar dodaje rusku salatu i hrenovke. Na taj način nastaje ukusna bomba koja će biti zaista na vrhunskom nivou. Ako želite, možete tražiti da vam se dodaju i kiseli krastavci, kečap i majoneza. Što se tiče pića, preporučujem vam mješavinu voćnih sokova bogatu vitaminima, sveže cijeđenju koja u Turskoj je poznata pod nazivom Atom. Ova mješavina se u ljetnim mjesecima sastoji od naranđe, jabuke i mrkve. U zimskim mjesecima dodaju se još i sok od grejpfruta i nara. Naravno, prema svom ukusu možete biti neki drugi voćni sok. Na kraju jedno malo upozorenje. Dok jedete svoj Ajvalk tost, uglovi vaših usta se mogu uprljati pri svakom zalogaju, ali budite sigurni da ovaj ukus vrijedi svega. Prestoje nam samo da vam kažemo prijatno. Turski ulični specijaliteti.

Alzheimerova bolest, čiji se rizik povećava s godinama, progresivna je bolest mozga koja dovodi do gubitka pamćenja i pogoršanja kognitivnih funkcija. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od približno 57 miliona ljudi koji žive s demencijom, 60-70% čini Alzheimerova bolest. Svake godine zabilježi se oko 10 miliona novih slučajeva, a očekuje se da će taj broj do 2050. godine dostići 139 miliona. U Turskoj oko 700.000 ljudi živi sa Alzheimerovom bolešću i drugim oblicima demencije. Bolest ne pogađa samo oboljelu osobu, već i cijelu porodicu i predstavlja dugotrajan proces. Donosimo sažetak razgovora koji je dr. Hatice Omerčikolu Özden, neurologinja iz klinike za neurologiju Univerzitetske bolnice Marmara u Pendiku, vodila za TRT Haber. Dr. Özden navodi da je Alzheimerova bolest najčešći oblik demencije i posebno se često javlja kod osoba starih od 65 godina. Kako se dob povećava, rizik od razvoja bolesti približno se udvostručuje svakih 5 godina. Kod osoba koje imaju Alzheimerovu bolest u porodičnoj anamnezi, bolest se može pojaviti u ranijoj dobi. Alzheimer se nešto češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Među važnim faktorima rizika su visok krvni pritisak, dijabetes, povišen holesterol, pušenje i fizička neaktivnost. Gubitak vida i sluha također može povećati rizik. Iako Alzheimerovu bolest nije moguće u potpunosti spriječiti, rizik se može smanjiti zdravim životnim navikama. Prema riječima dr. Özden, veoma je važno održavati aktivan mozak, tijelo i duh. Biti mentalno aktivan ne znači samo čitati knjige ili rješavati ukrštenice. Učenje novog jezika, sviranje muzičkog instrumenta, bavljanje slikanjem ili keramikom, kao i učenje korištenja novih tehnologija, aktivira različite dijelove mozga i jača veze između nervnih ćelija. Osim toga, takve aktivnosti doprinose i društvenom životu. Očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova jedan je od osnovnih načina smanjenja rizika od Alzheimerove bolesti. Važno je držati pod kontrolom visok krvni pritisak, dijabetes, povišen holesterol i prekomjernu tjelesnu težinu. Svakodnevna šetnja od oko 30 minuta, plivanje nekoliko puta sedmično ili vožnja bicikla mogu se pozitivno odraziti i na zdravlje srca i na zdravlje mozga. Ishrana također ima važnu zaštitnu ulogu. Mediteranska prehrana, bogata povrćem, voćem, mahunarkama, ribom i maslinovim uljem, obezbjeđuje zdrave masti i antioksidanse potrebne mozgu. Važno je održavati društvene kontakte, provođenje vremena sa porodicom i prijateljima, učestvovanje u volonterskim aktivnostima i boravak u društvenim okruženjima mogu smanjiti negativne posljedice usamljenosti i društvene izolacije. Probleme sa sluhom i vidom ne treba zanemarivati. Aktivna upotreba čula pomaže mozgu da održava komunikaciju sa okolinom. Ne pušiti i imati kvalitetan san također je važno za zdravlje mozga. Prema stručnjacima, tokom spavanja odvijaju se procesi uklanjanja štetnih proteina koji se nakupljaju u mozgu. Dr. Özden naglašava i važnost očuvanja mentalnog zdravlja. Liječenje depresije, bavljanje aktivnostima koje osobi pričinjavaju zadovoljstvo, umjetnost i boravak u prirodi mogu doprinijeti mentalnom zdravlju. Također zaštita od povreda glave i smanjenje izloženosti zagađenom zraku

0: mogu doprinijeti smanjenju rizika. Najpoznatiji simptom Alzheimerove bolesti je zaboravnost. Međutim, zaboravnost ne znači uvijek da osoba ima Alzheimerovu bolest. Stres, nedostatak sna ili umor također mogu izazvati slične tegobe. Zato je važno obratiti pažnju na to u kojoj mjeri simptomi utiču na svakodnevni život. Prema dr. Özden, među ranim znakovima bolesti mogu biti često postavljanje istih pitanja, gubljenje ili zametanje predmeta, potreba za pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, poteškoće u pronalaženju odgovarajućih riječi, promjene ponašanja, povlačenje iz društva, razdražljivost. Kada tegobe počnu uticati na svakodnevni život, potrebno je bez odlaganja obratiti se ljekaru. Ostavljanje uključenog šporeta, nemogućnost plaćanja računa, zaboravljanje stvari koje treba kupiti, poteškoće u planiranju, problemi sa govorom ili pronalaženjem riječi, te izražene promjene ličnosti važni su znakovi upozorenja. Često upravo članovi porodice prvi primijete ove promjene. Rana dijagnoza omogućava da se ranije započne sa terapijama usmjerenim na usporavanje napredovanja bolesti. Osim toga, veoma je važno osigurati sigurne životne uslove za oboljelu osobu, napraviti plan njege i informisati pacijenta i članove porodice o procesu bolesti. Alzheimerova bolest ne pogađa samo pacijenta, već i njegovu porodicu. Zato je važno da članovi porodice budu dobro informisani, strpljivi i puni razumijevanja. Priprema za probleme koji se mogu pojaviti u kasnijim fazama bolesti može biti od velike koristi i pacijentu i osobi koja brine o njemu. Porast broja dijagnoza Alzheimerove bolesti posljednjih godina uglavnom se povezuje sa produženjem životnog vijeka, boljim prepoznavanjem bolesti, svjesnim procjenjivanjem faktora rizika. Iako još uvijek ne postoji konačan lijek za Alzheimerovu bolest, naučna istraživanja usmjerena na usporavanje i promjenu toka bolesti posljednjih godina daju ohrabrujuće rezultate.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, Турција ғанг радио да.
14: Хосуме Турквеи зайна радио гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
20: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
21: Е Садай Туркия.
22: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
23: Эдо Ифонетис Туркия.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriye Türkiye.
25: İni adala Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye ovoz radio.
17: It Türkiye hangia radio ya?
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Türkiye. Prijatan dan.